Si m'da di ou Jean Jésus krasé kom lò pou mwen. Yo, pa m kompran mwen. Pasi adò, si m'da di Jean Jésus krasé se kèy pou nou. Yo, pa m kompran mwen. Amen. Wow, wow, wow. Si m'da di ou, Jean Jésus levé bandite. Yo, pa m kompran mwen. Woy, woy, woy, woy. Si m'da di ou, Jean Jésus passé avèm. Yo, pa m kompran mwen. On dit alléluia.